Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intras sub tectum meum, sed tantum dipergo, et sanabitur anima mea.